0: Ui, kulut. Ngini ya, kadang-kadang amun mekali radio tak RTM tu kok. Mane bekat-bekat siaran ni tau.
1: Tau dok pendeming, tapi biasa ni begejo un masalah tak pemancar siaran ne.
0: Ngini dok ge ya. Jadi
1: terhati kena yang akan terlawan noe. Buli je teko muka tak RTM klik. Tak tim klik ke, momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon un me, lagi senang.
0: RTM klik?
1: Aha, dek. Type ni juta telefon noe. RTM klik.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne.
3: Allahu Akbar Allah.

0: Ui, kulut. Ngini ya, kadang-kadang amun mekali radio tak RTM tu kok. Mane bekat-bekat siaran ni tau?
1: Tau dok pendeming, tapi biasa ni begejo un masalah tak pemancar siaran ne.
0: Ngini dok ge ya. Jadi
1: terhati kena yang akan terlawan noe. Boleh je teko buka tak RTM klik. Tak tim klik ke, momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon unme, lagi senang.
0: RTM klik?
1: Aha, dek. Type ni juta telefon noe. RTM klik.

Labuan, Jun 2026. Jadi yang sedang demplanan, palap-palap demplanan, yang ngogo pekan KB kemuap tu, Songom tu, palap-palap selalu, okey? Amun luman tanah, ngendak gi bangkuanan sebelum peketa, yang mau kereta edong laju-laju, nak payah laju-laju, nak payah mekelen bongon link turbo bi, kena link jomo ingor bana kang Songom. Songom tu. Okeylah, bandan ku kan muka dua buat lagu tu. Assalamualaikum, bye-bye, dong lupa untuk terus bersama makalai siaran sama. Alap bana. Lagu tu tujuh ku tak tenggiling, kau pun Mimon yang sedang bersama makalai siaran sama.

0: paring kuanangan am.
1: Xie xie.
2: Terima kasih.
3: Thank you.
4: Ponsikau.
5: Kotomadan.
6: Terima kasih.
7: Matsukul.
2: Paring kuanangan maluai tojo rakun. Ulun ondo monsoi ama pasau guang. Maluai mindaku paring kuanangan. Gagamano ulun ragini oko. Indalum takau mindagura paring kuanangan. Kabalura indangan no sanganu ayuk.
0: Paring kuanangan.
8: Allahu.

tawau lahada tu tongo da telupi da kina batangan om sandakan. Yatap deko kiguna toko dat mangilo apa yang kuroi tika ngayad tawan dat sangang adaw mantok dat kamayan dat milo toko dat mamalan iti tindalanan teka keperagatan lebih po untuk dat timpu-timpu kaun darangan iti kita pinekaw. Patap deko sining na sumusod man tadi siti pa jahamin iti sorry-sorry na po kanaw kinawa toko.

bang na kadamayan dit hilad italo nalo na way na nga aabulih dat wayan pawayan pawayan nakarabo wat hilad talo nalo niya aabulih ka dit it karajahan British ya hilaw dit it mamating dit in talo kasabarang nilabang kadamayan di wayan dit

Kiva kanda manezu tadau minggu. Osman Vitalis ondompu tadau minggu. Kamatan bagi akan ya. Di tadau minggu nak ketahib.